Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. La nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا